Wah, wah, wah. Lah kayak enek bidadari belakang ning belian kayak nyapo kan?